mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday enikan ninu yin o si mo dun tin idunnu mo ba wole idunnu le mi ati ojo ba jade losu bo fe bo ko inu e o mo dun ara re o si mo ya ni oni lojo Wednesday ojo kedogun osu keje today is 15/07/2026 ojo anuni gege ba se gbe kale pe ojo meta kan be ninu ose ti eyin fi sere enikan ni esa wo alakoko ni ojo Sunday bibeli so wi pe ranti ojo isimi lati ya simimo ikan ninu awon ojo ti a kin fi se awewa oni ojo Sunday elekeji ni ojo Wednesday aye gbagbo pe oni lojo irubo ojo ti ebo mo fi ojo ti ebo mo da bibeli je o di mimo fun apo ni lojo anu e fowo mejeji sori be se ndide bo mami wara anugba loni e kan so o dekunle e pa fi wara anugba iwo na so ti e gbogbo to ba je mo mi anu ni ojo jimo lojo eleketa e wa wo se wa gbo ni se je ojo to se koko to se koko yi to se koko to se pataki adua meta kan be ti a kin fi sere adua meta kan be to je pe loju anu bayi adua ba mi ni adua yen olohun ki ko adua meteta e lo be lowo awon bible scholar awon ti won ba mo bibeli won so fun yin pe adua meteta yi olohun ki ko won bo ba ko gbogbo adua yoku to da si an laya se ra won adua yi so se ni mo wo yara anu enikan ni number 1 alakoko ni adua ope Olorun fe olope so pastor Dekunle Epaphras wo ni yin lori afefe ni ti ijo Comfort Life Mission International emi mo la gbogbo enu le lati so fun yin pe Olorun yo tewo gba ope re Olorun ba ngo e dide mommy e dide daddy e ma bo ni bi pepe e ja jo dupe e ja jo dupe a si jo dupe enikan bo la si wa se se mo pe mo ni e joko le lana ni e ja jo do bale fun baba mi ati baba re laaro yi eh engineer e pe pastor Mrs. Temitayo women convention todun 2026 it was a success ka jo mo dupe ka jo mo yin